Bajarî kevin êşamî, ne tenê herêmeka dîrokî ye, belkî paytexta herîkevina jîhanî ye, ku jiyan tê de jî bi nav beraber dewam kiriye, û ew derin ji hev ku imbratoriyên ku herîkevin ên mirovahiyan li vê hev jî hedesaldariya kirine, û di sala 1979-an de jî ji aliyê UNICEF ve li ser lîsteya kalpariya jîhanî hatiye qeydkirin. و ابرابریه که برفره ها و هرگلیه لسر دیرو که سردمین سورا کوجی باجاره او کولانا ایلا تاخیویجی هرکف ناره سردمین دیرو که یین که دیز سر که باجاره کفن ایشامیره که در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بلی زاینی ده حاتیه آوا کره او گلنک امبراطورین مزل لپی هفجی شوباخه لسر میماریه او چانداوه هیش دره سلدما آرامی و آشوری شام جی پای تختا کایانیا آرامی یا شامی بو و دوی سردمی دیجی هرگالا هری که بشکفتی آواهی اینکو آفدانی و دا بشکرین آبی چمی بردایا که شخی نویجی هاتی آوا کرین و سردمین یونانی یانجی هیلانی و رومی جی یونانیا نخشه یا باجیر مینا که سترانجا کو شورگاشین کو روکا پیک دجی نو کرنا و ده سردمی رومانی دجی واجر بوناون ده که بازرکانی و لشکریه کو پرامزین و پرستگه هاجی جوب تارای مزن شامی تیره جی هاتیه آوا کرین و سورا باشی جی و هفتا درگه هاجی هاتیه

او سردمین بیزانسی باجار در بستینه کو خریستیانیا بو او پارکستگه ها کو جوپاتا بگهوریا دیرا ازازیا کو یونانیان ایدمار کلیه سردمین اموی سردمین زیرین آده ست سالا کو شست و سو پینجانده مثلی منکتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریا اموی یکو جسینورا چینا هاتیه اندوزل سیارا درشده بو و دوی سردمین دجی مسکفتا مزن اماوی مسکفتا اماوی هاتیا آوا کرن و باجار جین اسلاما یا خایی اسلامی و عربی گرتی و سردمین عباسی، فاطمی، و سلوقی رولاوی یا سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی نوانده کازان استیوا بوری یا کو گرنگ ما و سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخشخانا یاکو این مراستن یاکو مزگفت جیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا و لده جیکو سر فراندیا سر داربیا خش پرستانی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخادایا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تیکا وکی ترکیای جی و سلمانیا خانه کومزین این بازرگانی وکی خانه اسد باشا و قصر شامی یکو نوانده هاتی آوا کری او باجه ریجی بو خاله هری کو سرکایو کو دسپی کرنا کروانی نهاجی

جاله خسرا مالا وامی تبلند دین و بالا خود دمی حواله ابن و بالا جانا مبلد و کش و شکیج و ای غلطی سینم ریا ونی بلیوی ظالمی ظالمی بابی روژه جاله کی توی وره بیتانا میت زانه مقفن دلیم جلی کی سرت خیا والله وقتی کودنا در حبادی ونی زانه

او دبه هلوستی ده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین ده هرکی دکر او وی وکیشی مروفه که اوین دارو او میولا دبینا و او روشا و خاشی کو روشکا و آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو اوینا او دردان

ویش نداری خلک ما یا ایرو که اجولی انا بورو بریاراتیو دلار گلی کس باز شبو که احتر کرینا و ام هی بینا بندو ما بین هیا خلک کتن او هل بستکی جن او هل بست

او خلک ما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولی کنه زانستی یا سوریه جی مروان هلیبی او سروکی انجومنا خدا نکن بلند او ترکیه جی پروفسر کو ارولول اوزوار دا کوشش شتا بخیده کو دا انقره یکو پیاما هفکاریا دواری کو خاندنه دا بلند اولی کنه زانستی دا کو امزا کرنه وزیره خاندنه بلند اولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا نخاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش طبخه ده لانقره یکو پیامه هفکار یا دوار خاندنه بلند اولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده او هفکار یا جی یا زانستی اولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پنو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشید شاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو پیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پراندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کرد و الهله بی سپاسیا کمر عربیا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکن ازان استیاج و کرولا ترکیه بر و پرپر یار سارو که کمر ترکیه رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده کو استالین شورشی سوریه ده جی لستیه ده کو دیار دکریا و بتای بدی جی بدیا کو وکرنا که شاخ انزاننگه ها ترکیه لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاری کوری یا کو تیکیلین کو دناو برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاری و هف هنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه بکو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هفکاری جی هف هنگی ها جی کو تمام هم لگل کو پیپرر پاپر زا و کو خواباتن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه کرند پاریزا و برد به پارزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیفه کرنه و لداویا کو ترمه ها بوری ده وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکلته یا بششکی یا مروویا لزنگه ها کو اتاکیایی اکادیمی کرنه کا پیام نجمو کو آوا کرنه کا ناونده کا برپرسیاریه ده جی کو چاندا اولگان یانکو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سویه جینی قاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنه بلید و کو هر دو آنین کو تکس کنه جی کو آفا کرنه کنه برا کو جینگه حکا پرورده هی آگه کو اصلا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلته بششکی و بشن کو بششکی جی پیداده که و رو لازانینگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا کو تندرستیه ده کو گوش پیدانه ده خزمت ویجیه کو بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلند داوری کولی نزانستی اکو مروان هلبی داوی کو سردان خایا کو فریمی نجی کو مرا ترکی نجی کو بگانیا و کمتی کو هفواشا سوری و ترکی جیش بو کو چرا سکرنا که دوزای نزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزای دا بریارا کو دست بکرنا که سالا خاندنی یا کو به را کاندیا و الهلبی دخویانی که دل سر کو حساب خایا پرو پرو مکسر جیبو تیا روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینی دا کو لگر کو انجو من خاندنا بلندا ترکی هاتیا نقاش کرد.

Dambaş gazeleme haşavi sudelal. İru ambora bernamaya rula Türkiye de Suriye'de. O Juliana Borama. Briya Radio Delal. او خلق ما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بلند زانستی یا سوریه جی مروان هلی بی او سروکی انجومنا خدا نکو بلند او ترکیه جی پروفسر کو ارول الازوار دا کوشش ریتاب خیده کو لانقره یکو پیاما هفکاریا دواری کو خاندنه دا بلند اولیک بلند زانستی دا کو امزا کرنه وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرای کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جیگو تیا کو دشاو دینا کشی دشاو رینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو دیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لی کورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کرد و الهلبی سواسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندنه کو بلندلی کنه زانستی

ناتن مینا کویشین همی بری ناتن هلستر زمانه کی بار بکی آنجی اوینه که پیروز کود همی کتی بانده قال تکرن جدلکی حنون و جانکش وقتی نی و که کوب دوی همی زارو کن شیرمش پیزیر دایی کن

جارک ببه پنابری سرسینوران آنجی چوا بیشم مینا کود آسو یک دور ده آسی بمین ناورین تن مینا کودو دست کرکات بلویشن و در نکفه دنگیتن مینا کود جنشکاوه پی بزانی کجی تمنی تن بستدان سالان دم و زمان بهریه

مینا کواشی رنج و دردان شابون عدل حیران دیه مینا بوبله اگر رامیسه بینه پیزیرا شروانه کی ده چپران مان و نمانه ده آنجی رامیسانا دایی که که بی لسر هنیا شهیده کی بود دار بستید هلنای مینا کولیشک بیش جانک بی کلک بی آنجی برینه که بیکه وقت ترکا دلو جرگان ناکه بیرانه نگه بق ایدو بندان بر رحیمون وگریدهی چوی ناده توفانه که وحاب گرد بخوازی

وخلكم يا إيرو نسر أولى زادشتا بشادو يمين ورم هفرة سربي أولي ناس بكين دبي بفجوية دا كوزار دشت كوزت صالة هفتان بيري صايني دا لهري مايكو میدانیا کوچی ایرانی دهاتیا کوچی او خواکی کو بخم بلدی داری ناسیا و جرد سپکیجی بکو رامانا کو یکی تیا خودی آنیا کو میدانی گوته یا کو خودی اکا یکشه به هفارا او گرک اوجی بتنی هوره کو بیروز کرن و پارستن

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویرکو برگتنکو لگوری نامای خایا خودی یکو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولا تن کو جی دم مزبوطامیای اونجو ایران دهات بیروز کرن او خودی یکا کو کتی کو بلانتنکا هاتنکو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا کو امراتوریه بندکریه لیسر گرامانو او باوریه اولی او زردشتا جی زمینا ازیمانی لهمویه کو تیبتمندین گیانیا گوینه کو دنو براوان دنه او ببینا کو اماتیه هاتیه افراندنوی جی کو همی کو فرشتیه کا ملکیه چیه جی کو چا خازا جی او چین جی کو بیدا خازا کو شر خازیه هنجوان جی کو ده او موالیه ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرانزین و دیستا لگوری کو باوریه زردشتیه هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و پیفه چونکا هریمی او جی دوی سیزن گیانیان کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو به تیشه اکی گیانی او بناوی انگارا میونیا کو اهیمان نومیا دیان دا دولمندی که انگار میانیا او پشت راست کرنکا پشت گرهین ویجی تینا شر او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دیجی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردشت مزگفتین کو دنده باور نمایان دنا کو باور من دنا دده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو ده خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانیا کو چرخازیا بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میوانیا او هیزن کو چرخادیا ده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جمرو ونده جی کو خستین کو که لکا خودیا خا او تشهی گیانیین کو چر خازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیدی جی کو هیفن جی بینگهین باور اول یازر دشتی بو او پشتر جی کو بینگهین اکا کو گشتی اول همی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زر دشتیا

Dambaş gazeteme haşavistu delal. İro ambora bernamaya rula Türkiye'de Suriye'de. O Juliana Borama. Briya Radio Delal. او خلق ما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بین زانستی یا سوریه جی مروان هلیبی او سروکی انجومنا خدا نکن بلند او ترکیه جی پروفسر کو ارولول اوزوار دا کوشش شتا بخیده کو دا انقره یکو پیاما هفکاریا دواری کو خاندنی دا بلند اولیک بین زانستی دا کو امزا کرینا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا نخاندنه کو بلند آتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرای کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پنو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشید شاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کرد و الهلبی سپاسیا کمر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکن ازان استیاج و کرولا ترکیه بر و پرپر یا رسارو که کمر ترکیه رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده کو سالین شورش سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بتای بتیجی بریا کو وکرنا که شاخ انزانگه ها ترکیه لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهره بیجی تکس کریا کو اف افکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناو برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوایا کی کو مافل خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو پیپرر پاپر زا و کو خواباتن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پارزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیفه کرنه و لداویا لداویا کو ترمه ها بوری دای وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی اولگانی کنه و فاکلته یا بششکی یا مروویا لزانینگه ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیامه نشنو کو آوا کرنه کا ناونده کا برپرسیاریه ده جی کو چاندا اولگان یانکو لسه زانینگه هیو اکو لهندری سوریه جیمی قاش گریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنه بلیم و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جینگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازاندنگه هیده جی دبشگره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کلی نزانستیه که مروان هلی بی داویی که سردان خایا که فریمی ده جی که مرا ترکی ده جی که بگانیا و کمتی که هف باشا سوری و تکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خاندنه یا که به را کاندیه و الهلبی دخویانی که دل سر که حساب خایا پرو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکی هاتیه نقاش کرده

تمام باشو خوش بگه در المهجا و دلال ایرو ام بورا برنامه سوری دلیدی رو که دا اجولیانو بورا ما بریا رادیو دلال.

او سردمین بیزانسی بازار در باستینا کو خریستیانیا بو او پارکست گها کو جوپاتا بگهوریا دیر آزازیا کو یونانیان ایدمار کلیا سردمین اموی سردمین زیرین آل ست سالا کو شست و سو پینجان در مسلمان کتنا باشیر او شام بو جی پای تخت امبراتوریا اموی یکو جسینورا چینا هاتیا اندوزلی سیارا درش دبو و دوی سردمیده جی مسکفتا مزن اماوی مسکفتا اماوی هاتیا آوا کرن و باجار جی نسلاما یا خایی اسلامی و عربی گرتی و سردمین عباسی، فاطمی، و سلوقی رولاوی یا سیاسی وکی پای تختا کیم بو لی وکی نوانده کازانستی وابوری یا کو گرنگ ما و سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخشخانا یاکو این مرستن یاکو مزگفت جیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا و لده جیکو سفراندیا سرداردیا خش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخادایا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دوی سردمین جیکو تیکا وکی ترکیای جی کو سلیمانیا خانه کو مزین این بازرگانی وکی خانه اسد باشا و قصر شامی کو نوانده هاتی آوا کرد. او باجه ریجی بو خاله هری کو سرکه یو کو دسپی کرنا کروانین هجید.

Oliver, ام گیشم بالیا خلک ما یا ایرو کو اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و بنداما من هیا خلک قدن و بشا دویمی لسر باجاری کبن لشامی لپارزگهای شاما کم نارگیری دایی پای تختا شامی و از هی بیدارم هنده که بخاشی ده بمینه.

مرانه دانه عمره کشه که درشتره بلکن بری دشتره برکم زینب آمنه دوار درسه و مرنش دنیا راکین بیش جان کجا مرا رکه بکی وقتی که مداخل دره بگه چود مرنه قل قل فقیان خوجا زینب آمنه بینگرده اسمر و زهری آقل آمنه دواره بسکنید بر سری بکبنه و دعت او دالی خلکی وقتی آخواسته من خلو باندن سر منو دوازنده باده گرمنه زیرا بچه خیال نینی که بخدال بر سری ببنه.

مرگ رش حنش حیدرید کلی که حنر دای نسل رکان و چاتریا پشتا مشکان دا تمشتری که زوزانا بیم دلیم دو خواستی مشیم دلیم دو

قانم شن خمینگی لو زبر و توراد و فرانه بی دلی ده گبر رشا والی مرمر کرو مفرق و پولات چینا لیکن چواب کم حس کرن آدلا سره مرا نخه

ندی دشته لگه ماری سکن تورتای اول سکران و سرخوشای دست برا کش برای گره ده دوره بابا عمری

گر فرق اصیلات نبا فرق کوکو به درت نبا خیر اندک و هیا خیر بین خاش هیا خیر نرگز ده چادا هنه.

دلال دور کلک خاد بینید دیاره چای کر بشلا جغیری ویشید کچ هنه بین خدا نه دوران و مالا مگو بلکر دل خدا و لیل و دفکر

گماره اولا سکران و سرخوشایا اولا گره در دورما به با عمره خواه بیجی گال دیاره غریب و غربت دارا طبق و بقه جاد دارا بسو کنده دوشان آرام.

دلیل چه خلقه دلال دم کریم چه تیرو کبون منی زانی عقل برات نه ازالا من

دبن یا نفید اصلات نیا تما دبن گرک مرا کوکو بین یادا پرسنکه هنگ شملت مدبن هوا مغمری کفری قول خود گیوکی افدیا مدم گیوکی افاس بگه سیلورش بینان امریکان جبینان لندون سیل پرن بباخره درواز بدیاره چای کربه شرق الاوسط دبن

خیر و عشق و حداد ده دیگین ابرا قاس و عذب و جفا براد بینم اول پراد در جنن زیرا و شعر ده دیگه لبلی تیرا الهو نوره و او برگیری که جرگر تا یفده که قلچه برگیری فهمینه گدی اواره چیم بقلیش اسم حیا بیواره کدن ازیست در مخی نخمه خیره هوا البازار ارزان تفرو

بر وادل خواه کبر لیکیت برین دار مدگو حد از خاش مدم انتو به خدا نتو بنی مگتی اولا بیمسنگ داقه دولت تا بنی اسواج خلک دلال

اله ولی چکی خدا مده گونه علق بال قبره ولا خانزانی درو بر یاد امر او بوتا لا سی فروشه به ول ابن درم بوتا.

أي آف وآف، فقيتيران، أي آف وآف، أي آف وآف، من دينكو سينافا دماجاف، تشكو ديتي بربكو فاتجي، جكيرار دنالي جكيرار دكري، زيدا زلالا وبخشي، كنجي جبي أردي زيفي، لي أف كوبرز لي أف بري، جكي جان دردي دشين، کجان درده دشی؟ رچیایی کوتو فاریتایی به وستاندنا به بهندا وانتی ما توشی کو اوینداری یکتی ما توشی اوینداری یکتی اشقادمی او بردوه یکا اشبوکو تو دربستدی جیهانی را ددی دهلا او کوبلوری دلیسی دهلا او دبولی دلیسی دنگی خاره نالی دخی دنگی خاره نالی دخی گلو تجبو کو خودی ادنالی انجبو اوینا کاکور گرانی صد حیفو صد خباتین تا همه بو کو هدرایا داری انجبو دا اجبو کو چی های سبابا کو ازمینا تما سبابا کو ازمیناتم جئوینی را برین دارم و مومولی را ما جئوینا را برین دارم و مومولا ما شاو روشو ازنا فلزم مینا تجی ازدچم و دنالم اسفقی تیرانم عاشقی گلو بلبلانم اسفقی تیرانم عاشقی گلانو و بلبلانم دردی من جی از نزانم لی وکی تا اجی ریواما ای آف و آف ای آف و آف ای آف و آف جکانی آتیه جی سرچیایی رادی بی دیاریا کوشی دریجه و دوره ریا تا جی دریج و دوره جه کو چیایی نناسه چیه یای کو بیانی دلبرا کفره او داران دشوی خلاصی آتاجی لکویا داویاوی مشی جی کی جانه داویاوی مشی کی جانه دماتو دکی جی دروای وانداد بی دناف پلانده ناشپینی شو پاکیده جهتا ناتزانی ورن ام لحف برن مینا هفالو دوستا اجبر کوجی ام هر دوجی ریواتیم و جیهانه اجبر کوجی ام هر دوجی ریواتیم و جیهانه دباره هلوسته دمم

دان باش قهداري ما خشاوي سودة لال إيرو أم بورا بير مامايا رولا تركيا دي سوريا دا وأجوليانا بورا ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش رتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکاریا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنه و آوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر که پلو فرم اکسترا جیگوتیا که دشاو دینه کشی دشاورینه که فرمی جیده که بش پیدانه هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی دشی که بگردنه که ازمونان اکادیمی دی که بش پیدانه برنامه لیکوری نزانستی و کلاتیا که باور پرندیاده لگل که برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی

0: دنو برا صوتي خاندني بلندا ولا هردو ولاتيان ده هاتي نقاش كره
1: وقال هلبي سواسيا كومر عربية سوريا كوزيري خاندناكو بلندو لكينا زانستيا جبو كورولا تركيا برو فرا باريا وصارو في كومر تركي رجو طيب أردوغان ده لكو بشكرا كرنا كاسا كتورا خاندني بلنداكو ستالين شورشي سوريا ده جيلي سيادا كو ديار كريا وبطيبة تيجي بريا كو فاكرنا كاشا خيزانين ده تركي لبا كوري سوريا كو هشتيا كو دهنس هزاران كو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی را جی کدش وارد و خاندنا خایا کوزانی گه هده بردوام بکن و باش در جی کو پاس پرسنا بردوامی کوریا وان جی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف افکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده و کوریا کو هف کاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هف کاریا جی هنگیان جی کو تمام آمالی گل کو ببرا پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو غزمتا خانده نبیننده جی هاتیه گرین ده پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو بر فرح کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی ده خونه خوابه کو بیوه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونا تو رکو کندروستی کتره لکو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزانین ده ها کو آتاکی هایی اکادمی کرنه کا پیامه نشلو کو آوا کرنه کا ناونده کا بد پرسیاریه ده جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زانین ده هیوه کو لهندری سویه جی نیقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلیم و که هر دو آنین که تکس کنید جی که آفا کرنه کنه برا کنشین که حقا پرورده هی آگاه کن اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکرده بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجی این که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی که لازان استیه که مروان هلی بی داویی که سردان خواهی اکو فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانی او کمته اکا هف باشا سوری و تکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه نیزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواری اکو به دوزه ایده بریاره اکو دست بکرنه که سال خانتنه یکو به را کاندیه و الهلبی دخویانه که دلی سر که حساب خواهی اکو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نیقاش گره

جی کوچانتا و اولگان یان کولی سزانین ده هیوه کولی هندری سویه جی نقاش گریه و هر دو هاجی هر و هاجی دوزیر خاندنه بله و که هر دو آنین که تکس کده جی که آفا کرنه کنه برا کشین که حکا پرورده هی آگه ها کن اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازاندین که هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجی این که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده آوری که لازاندستیه که مروان هنه بی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مران ترکیه ده جی که بگانیه و کمتیه که هفت باشا سوری و ترکی جیش بو که چرسا کرنه که دوزه نیزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریه که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خانتنه یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه دن سر که حساب خواهیه که پرو مکسر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه نکولی گر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه ها تیه نیقاش گره

دمج قهدري ما خشوي السودلال ويرو أمورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بوراما بريا راديو دلال خلق ما يقيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش رتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سرو کنجومن خدان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو قیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمی ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاو رینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو دیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایه لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنه کو بلنده لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره پریا و ساروک کومر ترکی رجقیب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتورا خاندنه بلنده کو استالین شورشی سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریه و بتای بدی جی بریا کو فکرنه که شاخ هنزانگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنه خایا کو زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو باش فرسنا بردوامی ها کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوایا کی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام لگل کو ببر پاپ رزا و کو خواباتن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پارز جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقون خوابه کو بیفه کرنی و لداویا کو تر محابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونا تو رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزنگ ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنا کا پیام نجمو کو آوا کرنا کا ناونده کا برپرسیاریه دا جی کو چاندا اولگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جینی قاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلید و کو هر دو آنین کو تکس کنه جی کو آفا کرنه کنه برا کو جینگه حکا پرورده هی آگه کو آستا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیداده که و رولا زانینگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره کو تندرستیه ده کو وش پیدانه ده خزمت ویجیه کو بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلند داولی کولی نزانستی ها کمروان هلبی داویی کو سردان خایا کو فریمی نجی کو مرا ترکی دجی کو بگانیا و کمتی کو هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه نزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوریه او دادواریا کو به دوزه ده بریاره کو دست بکرنه که سال خاندنه یا کو به را کاندیه و الهلبی دخویانه که دل سر کو حساب خایا کلو پرامک سر جیبو تیارو جاسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه نکو لگر کو انجو من خاندنا بلندا ترکی هاتیه نقاش کرد

أرل الأزبار دا كوش الشتابة خيدا كول أنقرة يكو بياما أفكار ياد واريكو خاندنا دبلن دا أوليك نظام استيدا كو إمزا كرنا وزيرة خاندنا بلند أوليك كوينان زانستي يا سوريا جيكو مروان الهلبي سروکن جومن خدان خاندنه که بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کششتا بخیده لانقارایی که پیامه هفکاریا دواری خاندنه بلنده اولی که نزانستی ده جو امزه کرنه و اوه یکی که هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جیازانستی اولی که لینانجی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویه نگه ده لسر که پلو فرم اکسترا جیگو تیا که دشاورین کشی دشاورین که فرمی جیده که گشپی دانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جیگو لیب گردنه که ازمونان اکادیمی دی که گشپی دانا برنامه لیکولین زنستی و کالاتیا که باور پرندیه ده لگل که برفاله کرنه که آسوین هفکاری زنستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسی کمر عربی سوریا که وزیر خاندنه که بلند لکنه زانستیاج و کرولا ترکیه بر و پره پریا و سارو که کمر ترکی رجبای باردوگان ده دکو پشگر کرنه که سکتور خاندنه بلنده که ستالین شورش سوریه ده جی لستایه ده که دیار گریه و بطای بدی جی بریا که فکرنه که شاخ انزاننگه ها ترکی لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی که دجواری دو خاندنه خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی کوری آوان جی که اکادیمی بیه و الهلبی جی تکس کریه و اف هفکاریا کوریا که تیکلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه هف باش ده او کوری ها که هفکاریا هفنگیا تمام لگلالیه ترکیه به که اوائه که که مافر خانده کارن و هفکاریه جی هفنگیان جی که تمام هم لگل که ببرر پاپ رزا و که خوابادن مزنده که غزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و بلد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هفکرنه کازانستی و اکادیمی که جی دقونه خوابه که بیوه کرنه و لداویه لداویا کوتر مهابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات را کو کندروستی کتره دا کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزانینگه ها کو آتاکی هایی اکادمی کرنه کا پیام نشمو کو آوا کرنه کا ناونده کا بدپرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زانینگه هیوا کو لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلیم و که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتور که تن درستیه ده که وش پیدا نده خزمت نوی جی که بشکف دیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده بلنده اولی که نزانستیه که مروان هلبی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمتیه که هفواشا سوری و ترکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه زانینگه هی روز بو سوریه و کوری سوریه او دادواریه که به دوزه ده بریاره که دست بکرنه که سال خانتنیه که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر که حسابه خواهیه پلو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نقاش کره

سرسیم گرنه شو بر راکل سرمه از هر مل پیشا کش از پیش مختی تخوندیم من روزگار روان یاد یه کفشا گولی تو نکوشه کرما میتیه تای بطنیه میره پشتاتیه تو پونز

وی گرسی بگر نشو به را گل سرمه و از هر مل پیش کش از پیش مختی تخمدیم من روزگار روان دیافتی کم شا گولی تو نکوجا کرما میتای تای بتنی امیر پشتاتی تو پوزگوی مزی که به هر نام عشیری جتی راهم ناوه ویلو لو ویلو لو ویلو لو ویلو هم ناموسی نه نو رزگانو پچکو نزانو اشی خواه گری پیشی.

مرا جوتک زیتنه او جوتک و گوزر رحم نوتیه کوچو برایتک من دارونه چروانه او دوسیه بگرنه شو برای کل سرمه او

وخلكم يا إيرو نسى الأولى زردشتا بشادو يمين ورم هفرة سرفي أولي ناس بكين. دبك بفاشوية داكو زردشت كواتت صالة هفتان بری زاینی دلی هریمایی کن میدانیا کوجی ایرانی دهاتیا کوجی او خواکی کو بخمبره که داری ناسیه و جره دست بکیجی بو که رامانا که یکی تیا خودی آنیا که میدانی گوته یا که خودی اکا یکشه به هفپارا او گره که اوجی بتنی هوره که بیروز کرن و پارستن.

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم بیراتیا خارجی کو ازمانی آجا خودی کو گویر کو برگتن کو لگوری نامای خایا خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولا تن کو جی دم مزبوطام یای اونجو ایر ایران دهات پیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتنا که هاتنا کو بجه کرن زردشتی او جیبه کو خودیه گوارا کو امراتوریه بندکریه لی سرگرامانو او باوریه اولی او زردشتا جی زمینا ازیمانی لی همویه کو غیبت من دین دیانیا گوینه کو دنو براوان دنه او ببینا کو اما تیه هاتیه افران دنوی جی کو همی کو فرشتیه کاملیکیا چیا جی کو چا خازا جی او چین جی کو بیدا خازا کو شر خازیا هنجوان جی کو دو موالیا دا کو جی کیون این کو بری زردشتی دا جی هبون آفران زین و دیسا لگوری کو باوریا زردشتیا هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیفا چونکا هریمی او جی دو سیزن گیانیان کو بدا خازین را دیکن زردشت او جی هیزن کو دا خازین کو به تشه اکی گیانی او بناوی انگارا میونیا کو اهیمان نومی دیان ده دولمندی که انگار میانیا او پشت رس کرنه که پشت گرهین ویجی تینه شد او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دی جی براندنا وان کو که والان بکه لی بری زردش مزگفتین کو دنده باور نمایان دینا کو باور من دینا دیده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه دکو دا خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیه بسر کو کفن لبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میوانیا او هیزن کو چرخادیه دی جی کو بسر کو نا کفن انگو جی جیم روون دی جی کو خستین کو که لکا خودیا خا او تشهی گیانیه کو چر خازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیده جی کو هفن جی بینگهی باور اول یازر تشتی بو او پشت ره جی کو بینگهی نکا کو گشتی او لهمی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتیا خا.

دمباش قهدار ما خشوي السودلال ويرو أمورا برنامايا رولا تركيد السوريدا وأجوليانا بوراما بريا راديو دلال وخلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشة شتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جیگوتیا کو دشاوتینا کشید شاورینا کو فرمی جیتا کو گشت پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی دا جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گشت پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا دا لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بلهر دو والاتیان دا هاتین قاش کرد و الهلبی سپاسیا کمر عربیا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرپریا و ساروک کمرا ترکی رجو طیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا کا سکتورا خاندنا بلنده کو ستالین شورشی سوریه ده جی لستایا ده کو دیار کریا و بطیبتی جی بریا کو فکرنا کا شاخ زاننگ ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگ ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناو برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه بکو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو ببر پاپر زا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پارزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیفه کرنه و لداویا کو ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی و ارگانیکنه و فاکلته یا بششکی یا مروویا لزانینگه ها کو اتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیام نشنو کو آوا کرنه کا ناونده کا برپرسیاریه دا جی کو چاندا اولگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جینی قاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلی و کو هر دو آنین کو تکس کنه جی کو آفا کرنه کنه برا کو جینگه حکا پرورده هی آگه کو آستا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلته بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا دکه و رو لازانینگه هیده جی دبش گره کرنه کا سکتوره کو تندرستیه ده کو گوش پیدانه ده خزمت ویجیه کو بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلند داولی کلی نزانستیا کو مروان هلبی داویی کو سردان خایا کو فریمی نجی کو مرا ترکی نجی کو بگانیا و کمتی کو هفواشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا کا دوزای زانی گه هیوش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزای دا پریارا کو تسبیه کرنا کا سالا خاندنی یا کو به را کاندیا و الهلبی دخویانی که دل سر کو حساب خایا پرو پرامک سر جی رو تیا رو جاسی شمیه کو حشتی دباخی جبینی نکو لگر کو انجو من خاندنا بلندا ترکی هاتیا نقاش کرد

او دو بهر وسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهارکی دکر او وی وکیجی مروفه که اوین دارو و میولا دبینا و او روشا و خاجی که روشکا و آوه دمینا که جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا او دردان کور

ناوی خلک ما یایرو که اجولی انا بورو بو بریاراتی و دلار گلک اسباس شبو که احتر کرناوا و ام هی بینا بندوما بن هیا خلک کتن او هل بستکی دن و هل بست

وخلكم يا إيرو نسى الأولى زادشتا بشاد ويمين ورم هفرة سربي أولي ناس بكين دبيب فشوية داكو زادشت كوزت صالة هفتان بلي صايني لهري ما يكون میدان یا کوچی ایرانی دهاتی یا کوچی او خواکی که به خمپره کی داری ناسیه. و جرده سپکیجی. بکور آمانا که یکی تیا خودی آنی یا که میدانی گوته یا که خودی یکا یکشه به هفپارا او گره که اوجی بتنی هوره که بیروز کرن و پارستن.

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتی آخاجی کو ازمان یا جا خودی کو گویر کو برگتن کو لگوری نامای خا یا خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولاتن کو جی دم مزبوطام یای اونجو ایر ایرانی دهات پیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتن کا هاتن کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا که امراتوریه بندکریه لیسر گرامانا و باوریه اولی و زرلشتا جی زمینا ازیمانی لهمویه که غیبت من دین دیانیا گوینه که دناب براوان دنه و ببینا که اماتیه هاتیه افراندن ویجی که همی که فرشتیه که ملکیه چیه جی که چه خازا جی و چین جی که بیدا خازا که شرخازیه هنجوان جی که ده او موالیه ده کوجی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرامزین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتیه هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کوجی تینا بناف کرین و بیو چونکا هریمی او جی دوی سیزن گیانیان کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو بتشه اکی گیانی او بناوی انگارا میونیا کو اهیمان نومی دیان دا دولمندی که انگار میانیا او پشت راس کرنکا پشت گرهین ویجی تینا شد او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دیجی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردشت مزگفتین کو دیده باور نمایان دینا کو باور من دینا دیده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه دکو دا خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیه بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریه دلوزهین دلسوزیه میبانیه او هیزن کو چرخادیه دا جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جیم رو ونده جی کو خستین کوکیلکا خودیا خا او تشه گیانیین کو چرخازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیدر جی کو هفن جی بینگهین باور اول یازر تشتی بو او پشتر جی کو بینگهین اکا کو گشتی اول همی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتیا

اولیویر ام گشنده به خلق ما یا ایلو که اجولیانا بوره بوم بیا رادیو دلال هلک سپاس شبو گهده کلناوا و هردم هنده که بخشیده بمینیم.